0: ngemaranin genahe sane mati je ngeredep.
1: Inggih sesumat orang titiang ring putu sukemi inggih talering Bapak Nyoman Gunung inggih. Nahan hetuniran pangingkin angebang ngebange gitu. Angebang ngebange mahase mangusir kilat kinten ngajaran inggih. Lanterang para pamirsa undang sing Ibu Kade Asri Dewi punika sane wacen dari Ibu Madi Widiyati tenasih sane kesin durisang.

Reng sapun apine tepak-tepak ide. Reng sapun apine keaben kapulisain kekakepin.

Maka miwah kanen ide sang Prabu dikapang pacang was antuk kanteng ide dewagung istri.

0: Kampuh ideune ngrenyet.
1: Apung keranung ngrenyet
0: medel-del ban prado mas.
1: Sing ado prado cenik lah. Prado kelas berat. Prado gede model-del.
0: Yen cai jak beli prado yeh.
1: Prado yeh. Tadi gitu. Kira lucu. Kang Wang.